Aye, wa yonkwa. Ondi mi miamborada. Mitibia ni naremuno. Onemia nenam. Aye, wa yonkwa.